hot duc și tu îmi bază sau în aeroport. Oh, shawty know that I got a dog, she's much quiet than I'm carrot. But, no, yeah, either way, shawty, a cute tube, tu precisa zi o dog.